0: var musik ifra Bente Lind fra TV-serien Nesten fra TV-serien Mot alle vindar. Det var John English som hadde originalen, da het den Six Ribbons. Det her var Bente Linds norske versjon Mot vinden, og Bente har altså navnedag i dag. Det må vi plinge for. Sånn, da har vi effektuert nok en navnedagsrelatert låt. Og nå, mine damer og herrer, skal det handle om det her.
1: NTE betaler strømregninga di på Nea Radio. Presenteres av NTE.
0: Og det handler altså om torsdagskonkurransen i hele oktober, hvor vi betaler strømregninga til en Nea Radio-lytter, som da forteller hva de heller kunne ha tenkt seg å bruke pengene på. Og i dag så skal vi si hallo til Hege. Hei, Hege!
2: Hallo!
0: Hallo, Hege Fossmo! God dag, god dag!
2: God dag, god dag.
0: Hvor i verden har jeg kommet når jeg ringer til Hege Fossmo?
2: Lånke.
0: Å, kommet til Lånke, ja.
2: Ja.
0: Hvordan er været på Lånke i dag?
2: Ja, oppholdsvær inne da. Det blir vel regn, tenker jeg.
0: Det gjør det.
2: Som vanlig.
0: Ja. Du, hva driver du med da, når at du ikke tar telefonen når Nea Radio ringer?
2: Jeg jobber i hjemmetjeneste.
0: Å, ja.
2: Det er det. Ja. Mm. Ja. Får hjem til folk og hjelper dem i heimen.
0: Du, er det trivelig?
2: Ja, veldig koselig.
0: Ja.
2: Bare trivelige kunder.
0: Ja, og de setter pris på å få besøk, vil jeg tro.
2: Ja, da noen står i døra når vi kommer, så det er veldig koselig.
0: Ja, så er det jo ikke sikkert at det er så mye du trenger å gjøre, men selskapet er vel veldig viktig i år, er skjønt?
2: Ja, sosialt er veldig viktig. Det er det mange som er ensomme også.
0: Ja. Du, er det dyr strømregning oppe i Lånke da? Er det det, Hege?
2: Nå, ja. Det er nok det der også.
0: Ja. Så, og du har jo da deltatt i konkurransen hvor vi betaler strømregninga di, og da var jo spørsmålet, hvis du har sluppet og betalt strømregninga en måned, hva ville du heller ha brukt pengene på? Hva er svaret ditt der?
2: Nei, jeg tenker nå å ta med den snille kallen min ut på restauranten og spise skikkelig god mat.
0: Åh, så koselig.
2: Man fortjener det.
0: Åh, romantisk.
2: Ja.
0: Hva er fornavnet på kallen da?
2: Sigurd.
0: Sigurd. Ja, han får vel med seg det her etter hvert. Er dere ikke så mye ut og spise på restauranten da?
2: Nei, så mye nok da.
0: Nei.
2: Det er noe dyrt å love.
0: Premien har jo et tak på 5000 kroner, inkludert nettleie og sånn. Og hvis du skal gå på restaurant og ete for 5000 kroner, hvor i all verden skal du hen da? Og hvor mye skal du ete?
2: Jeg må til Trondheim, tror du, tenker jeg. Tenker det. På en fin restaurant.
0: Og hvis Hege skal velge mat, hva ville du ha valgt?
2: Må nå bli en god biff, da, tenker jeg.
0: Åja.
2: Ja, det må være en god biff.
0: Og mye saus.
2: Ja, og fløte gratinerte poteter og hele greia. Og litt dessert og det som hører med.
0: Nå må du slutt, nå ble jeg sulten. Er Karlen på nett med det også, tror du?
2: Han, ja.
0: Ja.
2: Han elsker biff.
0: Altså, hvilken kall er det som ikke elsker biff? Det er en del lurer.
2: Alle her var det, vil jeg tro.
0: Hege Fossmo, du er altså vinner av denne ukas strømkonkurranse, og vi skal dekke strømregninga di, sånn at du kan ta med kallen ut på en bedre middag. Vi sørger for at det her ordner seg.
2: Så kult! Tusen takk! Ja. Jeg ble kjempeglad.
0: Så artig. Nei, men,
2: Frysninger,
0: ja, men det er ikke så rart. Temperaturen er ikke så veldig høy i Trøndelag for tiden. Du, når dere kommer dere på restaurant, kos dere massevis, du og Karlen, Hege.
2: Ja, det skal vi gjøre, ja. Det gleder jeg meg til.
0: Ha en fortsatt fin dag.
2: Ja, tusen takk. Ha det.
1: NTE betaler strømregninga di på Nea Radio. Presenteres av NTE.

0: morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen.
1: Mornings,
0: eller god formiddag da. Uansett, god torsdag, god lichfredag. Det står torsdag 8. oktober på kalenderen, årets 281. dag. Uke nummer 41, 84 dager til nytårsaften, og så er det Benedikte og Bente som har navnedag. Vi har enda ikke spilt Dolly.

deluxe. Det der jo lovt. Nå må jeg passe på så ikke jeg roter det bort. Sånn at Benedikte og Adrian får ta turen innom. Eller skal vi velge annen låt med Benedikte og Adrian? Jeg må tenke litt. Vi skal få til det. Det kommer besøk i studio denne timen. Åge Sten Nilsen tar turen innom. Ikke i egenskap av å være musiker, men baker av alt her i verden. Ja, han er vel ikke utdannet baker, i hvert fall ikke enda, men han gjør så godt han kan. Han jobber med saken. Han har meldt seg på bakeskolen i regi av TV 2. Hvorfor har han gjort det her? Ja, det skal han få lov til å fortelle når han kommer. Nå, Magnus Uggla på Nea Radio. Jag mår illa.

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Karma er en bitch med langt lyst hår. Jeg tror Ingrid Vårvik synger om seg selv på en 8. plass.